ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯃꯣꯏꯕꯨ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯕ ꯀꯅꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈꯤꯒꯅꯤ? ꯏꯀꯥꯏꯊꯤꯕꯤ ꯅꯨꯖꯥꯒꯤ ꯃꯄꯣꯛꯇ ꯄꯣꯛꯂꯨꯕꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯐꯣꯡꯖꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗꯦ. ꯏꯀꯥꯏꯐꯤꯖꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗꯩ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ. ꯐꯣꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯤ ꯉꯝꯖꯗꯦ, ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯂꯣꯠꯆꯕ ꯅꯠꯇꯅ. ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤ ꯈꯥꯡꯕ ꯌꯥꯎꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯩ. ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯕꯤꯅꯣꯔꯟꯖꯟ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯇꯣꯅꯤ ꯑꯍꯩꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ, ꯕ꯭ꯔꯥꯍꯃꯆꯥꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯒꯤꯇꯥꯔꯥꯅꯤꯅ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯈꯟꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯒ ꯈꯟꯊꯕꯤꯔꯝꯃꯨ.

ꯑꯁꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗꯗꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯅꯠꯇꯕꯔꯥ? ꯊꯣꯉꯥꯔꯦ ꯃꯄꯨꯗ ꯆꯪꯖꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ? ꯊꯣꯉꯥꯔꯦꯜ ꯃꯄꯨꯗ ꯆꯪꯖꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ? ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤꯅꯦ ꯑꯁꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩ꯫

0: ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯐ ꯄꯤ ꯑꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2026ꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯗꯨꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯐ ꯄꯤ ꯑꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯟꯒ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤꯒ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯃꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯃꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯐ ꯄꯤ ꯑꯣꯁꯤꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄꯁꯦ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯃꯦꯛꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯤ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯣꯜꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯤꯒꯔꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯧꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ
1: ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯥꯖꯩ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
0: ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁ ꯑꯦꯛ 1976 ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯃꯦꯀꯤꯡꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯇꯤꯝꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯇꯦꯅ꯭ꯌꯣꯔꯁꯦ 5 years ꯅꯤ 5 years ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯦꯜ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯀꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯇꯦꯠ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯐ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯤꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯅ꯭ꯌꯣꯔꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ 5 years ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯝꯁꯦ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ 3 times ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ 3 times ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯀꯟꯖꯨꯀꯤꯇꯤꯞꯂꯤ
2: ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ
0: ꯄꯨꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯂꯦꯖ ꯇꯣꯝꯗꯤ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩ ꯑꯃ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯇꯤꯝꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯩ ꯆꯍꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯟ ꯃꯦꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣꯃꯗꯤ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯐ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯁꯤ
1: ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯟ ꯁꯤ ꯗꯤ ꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯧꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
0: ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯥꯏꯂꯣꯠ ꯕꯦꯁꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯦꯂꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯔꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯅꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯅꯦ ꯋꯦꯁꯅꯦ ꯀꯛꯆꯤꯡꯅꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯁꯤꯀꯜꯆꯔ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 35 crore ꯃꯨꯛ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯄꯤꯕ ꯍꯧꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯁ ꯋꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯦꯟ ꯁꯤ ꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 50% ꯑꯃꯗꯤ 60% 50%ꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ 60%ꯗꯅ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯟ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯍꯧꯖꯔꯦ
1: ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯋꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯅ ꯊꯝꯃꯦꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯕꯤ
0: ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯝꯄꯋꯔꯃꯦꯟꯠꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯗꯥꯏꯇꯁꯦ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯏ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝ ꯑꯦꯟ ꯍꯦꯟꯗꯤꯀ꯭ꯔꯥꯐꯀꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯔꯟ ꯇꯧꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯨ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯁ ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯁꯤꯗ ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯉꯥ ꯂꯣꯏꯕꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯥ ꯌꯣꯟꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯉꯥꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯄꯤꯊꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯏ ꯁꯤꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯊꯍꯧꯕꯗ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯁꯕꯦꯟꯁꯅꯦꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯨ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯅꯔꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ 2% ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ 3% ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯗ 5% ꯄꯔ ꯑꯦꯅꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯟ ꯁꯤ ꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯅ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ
1: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯑꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯁꯦꯛꯇꯔ

0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯖꯔꯦ. ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯕꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔꯤꯞ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯗꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯖꯝꯁꯟꯁꯦ, ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯀꯟꯖꯝꯁꯟ, ꯗꯦꯂꯤ ꯅꯤꯠꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯅꯕ, ꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯣꯠ ꯕꯦꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯤꯜꯁꯇ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯐ ꯄꯤ ꯑꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯖꯈ꯭ꯔꯦ. ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗꯁꯨ, ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯔꯣ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯠꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯁ ꯐꯤꯠ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯁꯇꯣꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯟꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯍꯧꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝ ꯍꯦꯟꯗꯤꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗꯁꯨ, ꯍꯦꯟꯂꯨꯝ ꯍꯦꯟꯗꯤꯀ꯭ꯔꯥꯐꯁꯨ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗꯁꯨ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ. ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯤꯅꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯆꯤꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯚꯦꯂꯨ ꯑꯦꯗꯦꯠ ꯇꯧꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤ.
1: ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯜꯂꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯒꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ.
0: ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯏ. 2021 ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯧꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯊꯥꯗꯕ ꯍꯧꯔꯦ. ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯍꯀꯥꯔ ꯏ ꯏꯅꯣꯚꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ, ꯁꯍꯀꯥꯔ ꯏꯅꯣꯚꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯥ ꯇꯔꯨꯛꯄꯨ ꯁꯨꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠꯑꯞ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯣꯚꯦꯇꯤꯚ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯅꯤꯠꯁꯤꯡꯗꯣ, ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯏꯌꯔꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯨ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗꯒꯤ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯅꯣꯚꯦꯇꯤꯚ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯕꯨ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨ ꯂꯝꯗꯝꯗꯨꯗꯕꯨ ꯆꯥꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯪꯁꯦ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ. ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔꯁꯤꯞ ꯃꯣꯗꯦꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯗ 30% ꯁꯕꯁꯤꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯣꯐ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯗꯣ ꯎꯠꯂꯒ ꯂꯣꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯋꯤꯠ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤꯗ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯝ ꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯁꯨ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯗꯣ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ 35% ꯕꯨꯛ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯪꯉꯤ.
1: ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯊꯝꯕꯤꯕꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯊꯝꯕꯤꯔꯁꯦ, ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯇꯥꯃꯣ.
0: ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯋꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅ 30%ꯗꯒꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 60% ꯕꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ, ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯛꯇꯅ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯞ ꯇꯨ 60% ꯕꯨꯛ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ, ꯑꯁꯤ ꯑꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯅꯁꯨ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯁꯕꯦꯟꯁꯟꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ, ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯦ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯅ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯌꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ.
1: ꯇꯥꯃꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯤꯂꯥ ꯖꯤꯂꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯇꯥꯖꯕ ꯐꯪꯖꯩ, ꯄꯦꯛꯁ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯕꯅꯣ? ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ.
0: ꯄꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯄꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯂꯩꯇꯦ, ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ 25ꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯄꯤꯔꯤ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯤꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯁꯣꯞ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯉꯀꯥꯟꯗ PDS ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯕꯨ ꯄꯤꯔꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ. ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯄꯦꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ 2011ꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯦ ꯗꯇꯥꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯟꯁꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯜꯇꯤꯄꯔꯄꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯏ. ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯑꯣꯔꯤꯇꯤ ꯕꯦꯁꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯄꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯏꯟꯁꯇꯣꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ERP ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯦꯛꯁ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯞꯃꯦꯟ